0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕರುಗಡತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಆಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೇಳಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ

ہما کشورم تیمن رس کلانگے می قرآن گا ہوریہا باوتکم ویس میستکن مثال بیان کروی میں ادی جدل کرن گن میحکو کم گا انسان آویے.

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کل لی آشی دادتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فارنوز پروگرام گا گینس تے کمی واحقی گے فاتو گا تکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واقعن اہمی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೂಸ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಈರೋಸಿ ಹಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباء فبئ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدو مكوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೇ ದಿವಿರಾಜೆಗ್ಯಾಡು ಇರೋಸಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ ಹತ್ತರು ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೀರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಾಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕಾರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಹ್ಯಾಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಹತ್ತರ ಮಿನಟುಗ ದೆಂಗಳುಗಣ್ಮೆ ಕುರಿಯ ದಾಣ್ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾ.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ